sinaoso kita kadah ngendong dosa raos tan jenjem manah kebak panalongso ing batos hamungulandoro kebak kegayuan kang maneka warna ulurno astamu sambato mring Gusti Allah.

Nyanyian syukur adalah nyanyian sepanjang kehidupan orang percaya. Kita telah menerima anugerah keselamatan. Kita telah mengalami keajaiban Tuhan.